Vi förenas i vår vanmakt över tingens existens, över dem som ser en syster eller bror men inte ens. Sträcka ut en hand till den som trösslat in sitt nät. Har någon sett min syster? Såg någon om hon grät? Har du sett min olyckssyster? Kära vackra olycksbror, tror du att hon tog en genväg dit jag anar, dit jag tror?

typ syster, låt det inte vara slut. Nu blir skogarna så långa, förändrar allt man ser. Snart är mörkret här in på oss, då ser